0: fem no sina yera to mula ba ifegye ke yeso na ye ngarika
1: fm no sina dabar bankoba su
2: saka guno yirun dura.

me saca no salo no no me gozo bana kia yo la jalu bulete ama saca no bulete hanne ka ta bu bu ni hewe saca no ware ye den go du da lo ye asu ka he no da ko de ane ba ata ti ke ka ku da no da ata de de no no me la bu go du bana je de de mo no so na ta ga de we li